Sendt altså i Danmark i de her dage, giver koncert i aften, og her gav de et nummer i P4 Aften, nemlig den, der hedder The Look. Og så ellers til Thomas Helmig, han skal også have lov at være med her fra DM-ugen i Herning. Det her, det er Stupid Man i P4 Aften.